événement yi nga xamni dafa amonté ay meurs am ci ay meurs am ci mang koy amnistier muni inna awwala dam nabdahu bi dam amir ibn rabih ibn aris ibn abdul muttalib gis nga de ci ay bokkam lay tambalé ci ay bokkam lay tambalé de muni meurs yi amone mu wara indi ay règlement de compte bis ni tay amnistie nako te mang koy tambalé ci dereti kuñu wax amir ibn rabi ibn aris ibn abdul muttalib deratam la jikke nilal mom la jikke amnistie tekna ci sama tank motax l'islam rek kay deug yalla xamnako leg leg damay xol evenement yi xew ci adina bi ak lima jang ci l'islam arfan bi arf soko day wax nak ñi nga xamni xamuñu dara ak par par lok tahassub defé ni yow da nga far wala li ngay wax di wa tax nga diko wax asal mune dereti amir ibn rabih ibn aris ibn abdul muttalib mom la jëk amnistie buma déggé ci koku tuddu tek na ci sama tank motax événement yi amone ci suñu réew mi di sénégal mason na ma wax ndaw ñi ni leen ku ci dé da ngay nil parce que ci négociation lay mujj waxon na leen ko di yalla xam nako donte lu ne wax ngeen mako nak ñu tekké di ñu jëmul fenn sax dem nañ bay jël sama photo diko taf waye li leen di xara ngi ci kanam yalla mom gëmul ne law waye waxon nako ndaw ñi dé newon na leen ku ci faatu da ngay nil yalla xam nako dañ ndax kéro ba nga xamanteni leader buñ wax salih yalla daf ko yoni ali salatu wassalam am ben way wala am mbolo mo xam dañ ko contre carré mbolo momé bañ né ana kan moy tal keur sayyidina salih ko kay tal ci misal kan moy dem sanifa ki xuma nan ngeen ci waxe ndax boba gele mom lañu ray gele mom moy suñu jamono bi wala kan moy dem tal otom wala kan moy dem ke gëna texé di ca umma ba ca xéer wo ca peuple ba moni may dem ñu nan ko kan khudar jangal suratu sams khudar ke gëna texé di wala ke gëna mang ko daan firé ke gëna liggéey di nday événement bo gis ñi gëna liggéey di nday ñom la ci seen bakkan di dess parce que ñom dañuy dem ba jeex nak naka jek lu bon da leena massa saf ndox mu neex bo leer li wala jox naan wo nga naar ci guxum so amna ño xamni ñom événement dong lañu yakamti dañuy dem ba jeex ndax naka jek dañu amé renki manam seen xol mo mustaba yak alali jambour da leena saf ndox mu neex amna ño xamni yak alali jambour da leena sax ndox mu neex buñ sañon kenn du am dara yene wuñ kenn dara yakam tan ni kay li ñu toj bam wisé ko xamni yag na ko iñané dem tal alalam su ko défé rek sa bakkan ci lay dess motax mané ñi gëna liggéey di nday ño tay dess man li won leen ko ci dé da ngay perte mi ngi ni parce que ci négociation lay mujj depuis l'islam xé ba tay ciow do fi dégg ci négociation do nga lay mujj ci négociation do nga lay mujj kon ki gëna texé di mo jël cocktail mëna tof dem sanni ko gëlemu yontu yalla salih ga bakkanam dess ca yalla duma ko duma yimiti

nga woole ni leen bàl leen màq. Dama laa bëggoon a desacraliser rek, dama bëggoon a damm sa moral rek, waaye xam naa ne li ma wax defoo ci dara. Bay boo nga gaaw tuubi ko de. Bay boo nga gaaw tuubi ko. Lu loolu yow mal xiyam, da nga am mbett, da nga am mbett, da nga am mbett. At mi ngi nekk di at mu bees. Julit bu ne war a xam fi atum julit ñi di tàmbalee bi weeru Muharram, ñetay génn asaka war ko génne. Donte asaka ji tëmku ñu la rek, ñu la ci weeru Muharram mu nekk nga ko war a génne, ndax am na ñoo xam ni dañoo dàkk weeru koor. Lu tax ñu dàkk weeru koor mooy weeru koor benn boo ci def yàlla da koy multiplier juróom-ñeent teg ca muy fukk mu jox la. Am na ñoo xam ni looloo tax weeru koor lañ dàkk pour génne ci seen asaka. Waaye nga xam ni daal atum julit mi ngi tàmbalee ci première weeru Muharram, première weeru Muharram, ndax fukki fan yi nga xam ne sax ca lañuy togg cere ak yooya. Loolu moom du ca la at ma tàmbalee, at maa nga tàmbalee rek ca bañ ne weer yi feeñ na, ca la at mi tàmbalee. Amaa nag fukki fan ya ay xew-xew da caa xew, danañ ko wax ci kanam. Looloo tax ulama wu tasawuf ñoom am ci ay sikkar yuñ cay sikkar ak ñaan yuñ cay ñaan, te lépp ñu tànga ko ci alquran ak sunna. Weeru Muharram di weeru yàlla warmaal, di weeru màgg. Jëlee nañ ci sayyidina abi urayra radiallahu taala anhu mu ni yonente sallallahu alayhi wa sallam nee na afdalu siyam baxda saxru ramadan saxru laayil muharram. Mu ni sallallahu alayhi wa sallam nee na ngën gi koor, ngën gi koor gannaaw weeru koor xawma ca koor gu gën woor ci weeru Muharram. Wa afdalu zalaati baxdal farida salaatu leyli. Mu ni sallallahu alayhi wa sallam nee na ngën gi julli, ngën gi julli gannaaw julli farata xawma ci julli gu gën julli guddi. Bàyyi bi nit ñëpp tëdd nga jóg di naafi la di deyaaleeg sa borom tabaraka taala. Mu ni xawma ci lu ko gën gannaaw julli farata. Genn hadis bu gudd boobu sun borom di wax naan genn doomu aadama bi di fut defaluma dara lu ma gënal lu li ma farataal ci moom. Mu ne waaye gannaaw li ma farataal ci moom nag bu fekkente ni ma ngay góorgóorlu ay xeeti nawaafil mën na dem ba mujj ma nekk bëtam bi muy xoole, lamiñam bi muy waxee, loxam ba muy jàppee, tànkam ba muy demee, fu ma ñaane ma may ko. Lu hadis bu gudd la. Salaahu alayhi wa sallam ni kon nag ginnaaw weeru koor xamul koor bu gën nga woor ci weeru Muharram. Xam ngeen ni salaahu alayhi wa sallam bi mu gàddaayee Makka ñëw Madina, yàlla dafa dogal mu fekk fa yahudi yi. Xam ngeen ni sax sahaaba yi salaahu alayhi wa sallam bi fi jóge bàyyi wu fi ñu jàpp weeru Muharram pour mu nekk première ci weer wi tàmbali ci atum jullit ñi. Sayyidina Aboubakar bàyyi wu ko fi, Sayyidina Omar ci jamonoom la loolu amee. Omar ibnu Khattab radiallahu anhu bi nga xamante ni daf daan bind ay leetar gouverneur yi nga xam ne ñoom la ne teg ci région yi, bi yàlla dogalee mu am gouverneur boo xam ne bind na ko leetar. Léegi nag bi leetar bi accès gouverneur bi gisu ci benn dab, mu ne ah leetar bi day dama xamul ban dat la war a doon, ndax bu fekkente ni jamono boobu xam ngeen ni moyen de transport amul. Leetar bi mën naa jógee fii 1er janvier balaa yegg daanaka mën naa def ñaari weer xëy na wala ñetti weer. Ñu ne kon ñoom julit ñi nañ wut weer woo xam ni ci lañ ñuy date, ba nga xam ni bu ëllëgee luñ bind lu nekk danañ xam dat sàngam lañ ko bindoon, est ce que ndax dat bi passé na wala passé gul, yëpp danañ ko mën a xam. Léegi nag bi mu waxee loolu Sayyidina Omar, Sayyidina Omar daal di woo kibaaru sahaaba mooy sahaaba yu mag yi, daal di ci def ak ñoom li ñu tuddee musaawara, daal di diisoog ñoom xamal leen ni kon nag nañ jéem a xool ba xam ci wan weer dañuy jàpp mu nekk première atum julit ñi. Ñii ni nañ jàpp weeru Badar, keroog xare Badar. Ah mu indi coow benn polémi mu dox seen diggante, ñii bañ ñi nangu. Ñii ni kon nañ jàpp xasratu Uhud, ñu nekk ca nekk ca ba mujj ñoom ñëpp ñu d' accord dëppoo ci ni ginnaaw daal Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ci weeru Muharram la gàddaaye woon Makka, rawale diine yàlla ji ci Madinatul Munawwara